0: Åker och klick, västra sidan, KC, BA, DSF.
1: Nej, det tror jag inte VLT för tillfället.
2: VLT? Ja. Fan, tycker du om dem så?
1: Nej, jag tycker inte så bra om dem. Kul att säga dem. Rubino, lycka till med plattan. Hoppas den blir bra.